асыр катам дагы бир күч салат. Аталарымдын жолун жолдоп бир күч салышка салышты тандадым. Жашыман баштап күч салышка кысыгып атам күч салганда эчип жүрүп үйрөнгөн.

0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 60

0: 6 жыл болуп тур. Томого жасашта эң муйим зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чап жейт, мындай кишини чап жейдиган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чап жейт. Жер сууну чап жейт.
1: Томого катып салса бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
2: 新一季的冬捕就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去驯鹰。
0: Колдон эт тартып жегенден көбүрөөк үндөшү керек аны. Тиги жакка коюп, үндөп, колдон эт тарттырып жегиси. Анан чыргалап. Жакшы кысык алгыдай болгондон кийин анан учурса болот аны.